0: випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми в бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній із місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проектні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сходити в кіно всією родиною.

0: національного спротиву ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». З друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24. З'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: максимум. Максимум життя.
1: Дай мені ударник.

не просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
0: to be a cat. Реклама на Радіо Максимум. Great. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Слухайте, давайте вже визнаємо, що в нас доросле ранкове шоу.
3: Давай,
2: да. Да, що ми не оце, не по малолеткам, да? Обирайте теми. Дивіться, як обрізати малину у вересні, щоб отримати щедрий урожай?
3: Ну, ми не посадили малину, не підходить.
2: Прибираємо, да, прибираємо. Добре. Де зберігати яблука, щоб лежали до весни?
4: До речі.
5: Я знаю.
3: Якщо нема підвалу.
5: Іде, я знаю.
2: Все, оцю, лишаємось на цій, де?
3: Лишаємо.
2: Тобто, третю тему про соду і сміттєвий бак не треба, да?
3: Ні, давай.
2: Ні, давайте вже про яблука, вже цікаво. Так що, де зберігати, Янечка, твоя версія?
5: Я просто знаю, що кожну яблучко треба завернути у серветку.
3: Кожне яблучко?
5: Кожне яблучко
3: якщо
5: серветку.
3: У тебе там 10 кілограмів.
5: І вони, да, ми так робили.
3: Серйозно?
5: Серйозно.
2: Паперову?
5: Паперову серветку.
3: Тебе дядя на серветочному заводі працює?
2: Ну, добре, дивіться. Ну, насправді, осінь – це, звичайно, головний сезон. Зараз, да, просто вкласти в ящик, як то кажуть, воно не спрацює. Ви знаєте, термін зберігання там різні, насправді, впливають. І сорт, і час навіть збору, бо кажуть, що збирати яблука треба в суху погоду. Тепер увага, тут навіть написано, як збирати яблука. Ви готові?
5: No.
2: Якщо ви не знали.
5: Давай.
2: Яблуко потрібно обережно взяти долоною,
3: так,
2: трохи підняти. Так, підняти. Так.
3: А він так і показує.
2: Дякую, Яночка.
3: Не показує собі.
2: Да, ми це не будемо пояснювати слухачам, що ти показуєш. Трішки підняти, повернути і від'єднати від гілки. Отаке пояснення, бо я такого ще не чув. А сильно тягнути чи так зривати, як дурний, не варто робити, бо ви пошкодите м'якоть, і тоді воно не буде зберігатися. Не потрібно полірувати або витирати яблука перед закладанням на зберігання. Не треба їх витирати.
3: Ну все, Анатолійович, дякуємо. Шановні слухачі, якщо у вас виникало питання, хто з нас трьох старий пердун, точно не я. Точно не я.
2: І останнє. Температура. Температура зберігання від 1 до 4. І вологість 80-85. І відсутність сонячного світла. Ось така от такі поради. І все, яблука до весни.
5: Дякую.
2: Клас. Будь ласка, звертайтеся.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Південній Кореї суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді.
2: А вона ув'язнена?
1: А вона отримала 7 років.
2: Ух ти.
1: За хабар. Навіть не за хабар, знаєш, як було. Значить, апеляційний суд скоротив з 7 до 5 років для колишньої першої леді Кореї Кім Кон Хі. А, значить, у справі про хабарництво. А звинувачили, щоб ви розуміли, в отриманні дорогих подарунків. Значить, там були ювелірні вироби, сумки і годинник.
2: А не можна.
3: А я тільки хотіла сказати, що сумочку якусь.
1: Вона нібито отримувала подарунки, вона це реально стверджувала, що вона не сприймала це як хабарі. Просто подарунки. Там щось на 90 тисяч доларів різних прикрас, там сумка коштує там 20 тисяч доларів, там якесь там Ерме, знаєш.
2: Але, Біркін. На жаль, те, що як вона сприймала, суд не взяв до уваги.
1: Да,
2: як
1: вона
2: це сприймаєте?
1: У квітні 22-го року вона отримала сумку Dior від пастора. І того ж місяця отримала годинник Вішерон Константин від бізнесмена. Також якусь репліку картини отримала в подарунок. Вона це сприймала як подарунки. Угу. Вона каже: ну мені дарують чоловіки. Ну
2: колишній президент, її чоловік, він
1: нічого не дарував, казліна. От тобі, ти розумієш? От тобі довів.
3: Кого треба було садити.
1: О, довів жінку.
2: Як він міг дарувати? Він каже: я президент, в мене зарплата. Ти бачила, яка в мене зарплата? Як я можу подарувати?
1: Так він і довів жінку, що їй довелося брати якісь сумки від якихось цих посадовців. Розумієте?
0: Анатолій Анатолій. Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

90-х на Радіо Максимум. You can't touch this.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Де навчаються діти наших зірок?
3: Ух ти, а ну цікаво.
2: Наш син Тіни Кароль.
3: В Британії?
2: В Британії, Вініамін. Так, в Великій Британії. Все, кінець історії. Він там давно навчається. Так, що? Син Катерини Осадчої в США.
3: Дуже йому дорослий. Багато років, так?
2: Да? Ну, так, цікаво. Багато.
4: Ну, йому цікаво, за 25 точно.
3: Сину за 25, а Каті 15. Як це так?
2: Да. А молодший син, похресник Потапа, до речі. Все, я думаю, це буде продовження історії. Ні, просто хотів сказати. Донька Євгена Кошового в Італії.
3: А вона ж, пам'ятаєте, вона була на Голосі, вона співала. Да,
2: перший курс вона в Україні закінчила, а потім переїхала до Мілану, там продовжує навчання, пов'язане з менеджментом та режисурою бізнесу.
4: Ну, класно.
2: Так, продовжимо далі. Доньки Камалії.
4: В Лондоні.
2: В Великій Британії, так, навчаються.
4: Так, так.
3: Арабелла і Мірабелла.
2: І останнє, діти Зеленського.
3: До речі.
2: Донька навчається в університеті Шевченка.
3: Серйозно?
2: Да, і кажуть, ходить на пари. Я от не знаю, ну не буду брехати, ну кажуть. Ну, так.
3: Я вперше зараз це чую.
2: А тому, син Кирило навчався в той самій Новопечерській школі, до речі. Зараз, знову ж таки, інформація. Думаю, що все-таки є безпекові моменти, тому... Да, але також діти в Україні навчалися. Так що, такі от історії.
3: Ну, цікаво. Да, да. Класно.
2: Да, навчайтеся. Цей, ніколи не пізно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери І. Однак все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. Іч, ікати, ірод, шаірій. Ірод, пояснюю. Іч, це...
2: Іч, який ти, так?
1: Да? О, бачиш?
2: Ага.
1: Іч? А раніше ти як казала?
2: Анна! От який ти.
1: Іч, який.
3: Ну, іч красиво.
1: Це красиво.
3: Чи можна сказати свободу ічкерії?
1: До речі.
3: Теж іч.
1: Ічкерія, так.
3: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці.
1: Ну, це нормальні чеченці.
3: Це нормальні чеченці, да, такі, такі
1: чеченці
3: є.
1: Здорової людини. Ікати є ще слово. Ікати – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
2: А, типу, не «икай»?
1: Да, не «икай» мені тут.
3: А що ти дивишся на мене як «ич»?
2: А, що там ще раз?
1: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
2: так,
1: господи.
2: Здається, що воно було...
1: Ну, так, да, мені здавалося, що... Ну, хоча, кажучи...
3: А найдовше українське слово, знаєте, яке?
1: Ану.
2: Яке?
3: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
1: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
3: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті.
1: Mm-hmm. 30 літр. Скрипіло.
3: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
1: Це українське слово? Так,
3: да, високопревосходительство.
1: Превосходительство?
3: Так,
1: це звучить слово. Дивно, не по-українськи
2: як
1: якось.
3: А найкоротше українське слово?
1: А, ну.
3: Їх декілька. А.
1: А, і. Ну, до речі, а не то, а як протиставлення, так?
3: Да? Да. Або і.
2: Ага.
1: Ну, це коли. Ну, так.
3: Ага, я ага. І. У. Ну, я.
1: У тебе.
3: У тебе.
1: В гостях.
3: Є. Да. Да. Є. Відповідно, так? Потім з. Я у тебе є з пригодами.
1: Ну, так. Да. Ну,
3: да. І. Ї. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
1: Наприклад, іч.
3: Наприклад, H. Або ти, ми, не, ви... на, до, за, чи, то, та, це, як,
2: Анатолій,
3: де, що.
2: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
1: На, то, лі,
3: ч, ч, ч. До речі, знову ж таки, H. Анатолій, H.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

0: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Ще один привід приїхати в Метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Про зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: 29 вересня вже на календарі. Так от ми йшли і прийшли до цього моменту. Як? Не питайте. А перший місяць осені вже якби завершується. А це значить що, Яночка? У нас ж правило яке. Чим ближче до літа, або чим ближче до вихідних, значить нам це подобається. Дивись, 29 вересня.
3: Позитиву більше.
2: Значить, то травня місяця вже набагато менше, ніж було, наприклад, місяць тому. Все класно. Тобто ми очікуємо літа. Ну, треба пройти кілька випробувань. Що зробити? Коротше кажучи, синоптики розказали, чого нам чекати взагалі. Найближчий тиждень-півтора. Найближчими днями утримається суха тепла погода, хоча синоптики вже попереджають про сильний вітер в багатьох регіонах і наближення перших заморозків. І до 1 жовтня у нас збережеться отака от погода.
3: Сонячно буде,
2: 2 жовтня вже почнеться сильний вітер, почнуться дощі. Коротше кажучи, да, що от з 2 жовтня вже слід очікувати повернення погоди на осінь, тому треба утеплятися з цих вихідних.
3: Треба не загубити оці 3 дні, де можна поносити шкіряні куртки.
2: До речі, да, якщо у вас є шкіряна куртка, завтра, післязавтра вже не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тим часом в Італії на острові Сардінія майже 1000 списаних дорожніх знаків перетворили на тимчасові інсталяції на березі моря.
2: Я от знаю водіїв, які у нас теж по дорогам їздять, на знаки дивляться і думають, що це просто якась інсталяція, що це нічого не означає. Я сьогодні їхав. Ну, я сьогодні їхав, думаю, ну там же ж написано 50. Ну чого ти їдеш 120? А чого ти моргаєш? Мене взагалі, знаєш, що це коли моргають люди в ліві?
3: Мене це так бісить.
2: Я прям хочу зупинитися, сказати, може чимось допомогти, може з рукою щось. Дивіться, от якщо ви зараз їдете і хочете поморгати комусь попереду, подумайте, що дебіл в цьому випадку ви. Саме ви. Ні. Не той, що попереду, ні, ви. Якщо він їде по правилах, і він їх не порушує, і він їде швидше, ніж їде поряд з ним потік, то дебіл ви.
3: Ладно, моргають, а ті, коли, знаєш, швидко під'їжджають і їдуть прям те, прям
2: підпирають.
3: Прям підпирають, так, ну, да. підпирають.
2: Ну, це небезпечно.
3: Ну що, ну от я зараз, ну не дай Бог, я просто приторможу, да? Угу. Ти ж ззаду, ти ж позаду, ти ж винен.
2: Ну, до, ну коротше, типу, що? Якщо ви підпираєте, то дебіл б теж ви. Яночка хотіла сказати, вона просто не хоче це сказати. А дебіл ви, да.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
14: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Чуєш? Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Забери мене додому.
20: Візьми два.
21: Покажи хату.
22: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на радіо «Максимум».
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: 200 гривень на тиждень на продукти. Значить, один з блогерів українських провів експеримент і купив на 200 гривень продуктів в українських супермаркетах. Вирішив прожити цілий тиждень. Значить, нам дано. Мальчика є 200 гривень. Значить, він купив борошно, пшенична крупа, гречка, горох, макарони, рис, картопля, цибуля, морква і капуста. І все це на вагу. Тобто, я
3: так розумію. Половину слямзів.
2: Ні, ну чого, я думаю, що там ячно і крупи, наприклад, він купив,
3: ну,
2: там,
3: добре,
2: не знаю, 50 грам, 100 грамів. Коротше кажучи, на все це він витратив 89 гривень.
3: Ага,
2: 89 гривень, 37 копійок. 37 копійок тут важливо, коли в тебе всього 200 гривень. Далі, яйця по 46,90. Ну, це прям дешево, це дуже дешево.
3: Да.
2: Потім майонез, маленька упаковка, за 14 гривень 30 копійок він знайшов. Потім 500 грамів рибного фаршу з білої риби, 49 гривень. І в результаті він витратив 199 гривень 57 копійок. Тобто 3 копійки, що ще й якби залишилися на наступний тиждень. Готував каші, суп, макарони з яйцем, картоплю, салат навіть. Ну, там була моркова, цибуля була, картопля, не знаю, що там за салат, або майонез, до речі, у нього. Коржі він готував і навіть своєрідний плов із рибою, тому що в нього був рис і в нього був фарш рибний. Ну, такий собі плов виходить. Ну, ми не говоримо, що це смачно, ні в якому разі. Але от така от історія. І йому цього вистачило на 7 днів, але після 7 днів він каже, що дійсно не було нічого з цього, що він купив. Ну, такий експеримент. А іще важливо,
3: що?
2: Він за ці 7 днів скинув скільки?
3: 3 кілограми.
2: Кілограм 700 грамів. Тобто він ще й схуд. Ну і, звичайно, сам цей блогер сам зазначив, що це лише експеримент, не спосіб харчування, який варто повторювати.
3: А знаєш, як
2: експеримент.
3: Можна ще дешевше тиждень
2: як?
3: Прожити? Просто ходити по друзях і там їсти.
2: В принципі, да. І за тиждень, до речі, можна позбутися всіх друзів таким чином. І, дивись, і можна і схуднути, і зекономити, і друзів позбутися. Взагалі класно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Забери мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама на радіо «Максимум».
10: Просто зараз. І...
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.UA.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Забери мене додому.
12: Візьми два.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
17: Пішов з першої спроби.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Діти в школу йдуть, діти хочуть їсти. Батьки складають якісь судочки, якісь там щось, якісь бутерброди, якісь ланчбокси. Нове слово ланчбокси. В нашому дитинстві такого не було. Тобі давали ланчбокси?
2: Ні, ну мені завжди давали 2 гривні на пиріжок.
1: От ви теж мені 2 гривні. Реально,
2: да, 2 гривні.
1: Ну, інколи 2,50.
2: Це вже дуже
1: це вже коли я курить почав. Короче, значить, як збирати ланчбокс? Перша хитрість, треба виділити трохи більше часу на підготовку у вихідні. Не потрібно готувати обіди одразу на 5 днів, достатньо приблизно визначитися з меню, підготувати частину продуктів і зробити кілька перекусів про запас. Наприклад, можна заздалегідь підготувати овочі і фрукти, домашню випічку або продукти, які добре зберігаються. Навіть така невелика підготовка скорочує кількість справ вранці, коли ви відправляєте дітей до школи.
2: В моєму дитинстві в школі, коли ти з собою щось приніс, то ти, ну, типу, це було не модно, знаєш, коли
1: да?
2: ти да.
1: У нас було
2: у нас
1: модно,
2: ні,
1: коли
2: нас
1: почали
2: ні.
1: бутерброди носити. Я пам'ятаю, що це запах, звісно, в класі був шикарний.
2: А у нас,
1: але
2: типу,
1: це
2: знаєш,
1: прям
2: типу,
1: було класно.
2: Лузер з собою бере, а не піде там.
1: Єдине,
2: типу...
1: що зараз ланчбокси можуть бути красивими самі по собі оці коробочки, а тоді, ну це ж потвори якісь, я не знаю. Те, що з Радянського Союзу залишилось. Вони якісь були металеві, з якимись цими пластиковими кришами.
2: Боже, в пакетик поклали і слава
1: або,
2: Богу.
1: Да, в газету завернув і поніс. Друга порада – скласти список продуктів, які дитина справді їсть. Для цього треба спілкуватися.
2: Діти нічого, нічого
1: ні,
2: не їдять.
1: Ні, ну чому? Є діти,
2: сосиски,
1: які щось...
2: макарони, все.
1: Сосиски, макарони вже непогано. А ти знаєш, ти сказала зараз, а я би прям дуже не проти. Ну і ще є одна хитрість – використовувати морозильну камеру, тому що домашні мафіни, печиво, інші перекуси можна приготувати одразу великою порцією, заморозити, а потім діставати в міру потреби зранку, наприклад. Угу. Хоп, дістав, поки він до школи доїхав, печиво розморозилося.
2: Та якщо
1: може
2: не розморозилося, то нехай гризе.
1: Так, да, гризи, зубки ж теж треба тренувати. Вони ж теж якось мають загартовуватися.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Чуєш? Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
0: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
20: Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: А всі нас питають, а де ж Анатолійович? А де ж Анатолійович?
2: А що значить де?
1: А ось він.
2: Не було мене рівно три дні. А значить, був в Берліні на марафоні, пробіг берлінський марафон між тим. Ось медаль. Взагалі Берлін мене не вразив, скажімо так. Як казав мій дід, Берлін нічого такого. Ну реально, ну.
3: А там всім давали медалі?
2: Оце образливо, що
3: не було. Ні, просто мені цікаво.
2: Всім бомжам, алкашам.
3: Всім учасникам давали?
2: Ну звичайно, це медаль фінішера називається.
1: Ні, якщо ти фініш. До фініш.
2: Якщо ти добігла, звичайно.
1: Так, якщо
2: а до речі, не всі добігли, я хочу сказати.
3: Сенс цього забігу...
2: Так, все, до побачення. Продовжимо, поки Яна. Ти збери всі питання мені. Списком вийшли, мій пресаташе тобі відповідь.
1: До речі, в третці можеш пошукати. Вони там є всі вже викладені. Це, а нашу виробу, а наше місто перекриває.
2: Ну, я поясню, до речі, наше. Я, по-перше, повіз туди прапор український. Після ми досить гучно з українською діаспорою, всі з прапорами, і так всі гучно, слава Україні, і все це було, ну, німці нормально. А в мене на прапорі було, до речі, напис німецького про те, що я дякую німцям за підтримку України. Mm-hmm. І, до речі, класно дуже реагували німці. Плюс я зробив збір, вже назбирав більше 65 тисяч гривень. Стає холодніше, да, і ми, зрозуміло, теж будемо переживати цю складну зиму, але ми хоча б в тилу, а ті, хто на передовій, в них буде дуже складний період. Так. Тому я вирішив зібрати гроші, щоб закупити тактичні електроковдри, грілки портативні для того, щоб хлопцям було там тепліше. До речі, в неділю давайте побігаємо.
1: Oh.
2: Хочете зі мною побігати? Будуть подарунки, до речі, приходьте на 8:30 на Оболоні кафе Генрі. Все.
1: Ну і долучайтеся до збору.
2: Звичайно.
1: Тебе, там є посилання в
2: інстаграмі. В моєму інстаграмі. Заходьте,
1: Анатолій Анатолійович, і шукайте, донатьте пару гривень, і вже якось тепліше.
2: І все, грілочка полетіла напереду.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Забери мене додому. Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
12: Забери мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
17: Це смакувати мамині варенички.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Серйозна розмова.
2: Да, серйозна, дуже серйозна розмова. Досить жартувати. Перша, щоб було зрозуміло, ми всі в однаковому положенні.
1: Це правда.
2: От я зараз це кажу, їм мій віну. Для розуміння.
1: До речі.
2: Щоб не було питання. Я можу сказати про нас. Ми, от я, Денис, Яна, от давайте зараз час зізнаватися. Ми
1: давайте.
2: В такому ж стані, як от кожен з вас, хто слухає.
1: Абсолютно.
2: Якщо ви думаєте, що ви зараз слухаєте трьох людей, от, наприклад, хтось з нас трьох не в боргах, то ви дуже помиляєтесь.
1: Ні.
2: Ми всі в боргах. Хтось з наших глядачів думає, що можливо ви там оці ведучі, популярні, що так само вночі не ховаються від обстрілів, що так само не думають, де взяти гроші, щоб заправити машину, що так само думають, не думають про те, а як не залізти в цю яму помиральну і не лежати там, то ви дуже помиляєте.
1: Да.
2: Бо ми абсолютно в такому ж стані.
3: Ти зараз от не допомагаєш мені. Ти,
2: я навпаки, мені здається, важливо розуміти людям, що ми всі на одній хвилі. Яна прийшла і каже, все, я не вигрібаю. І ми, Яночка, тебе хочу сказати, абсолютно розуміємо, бо ми всі зараз не вигрібаємо. Але я можу сказати, от ви собі, ти прийшла б, сказала, я не вигрібаю, я б сказав би, Яна, я теж, і ми б з тобою сиділи б і помирали.
1: Я знаю,
2: Денис би нас закопував в нашій помиральній ямі. Я... Перша порада. Вам потрібна поруч людина. Якщо поруч хтось збирається залазити в яму, вигрібальну, помиральну.
1: Помиральну.
2: Вигрібальну, то інша яма.
1: Це дуже...
2: то для росіян.
1: До речі, це дорого.
2: Да, помиральну яму.
1: Місяць.
2: Да, це окрема тема. Та пішли ви. Да, хочу сказати дітям, я хочу сказати, досить так багато ходити в туалет. Я задубався по 3,5 тисячі гривень платити за ці машини, які возять. Але не про те. Потрібна поруч людина, яка вас не пустить залізти в цю яму, щоб ви там помирали. Ми зараз в такому стані, коли всім здається, що просто кабзда, і воно кабзда. Але чи переживаємо ми це?
1: Звичайно.
2: Не всі.
1: А ви точно всі ходите?
3: Анатолій, ще раз кажу, ти не допомагаєш.
2: Але, ні, я просто приводжу вам приклади.
3: Приклади, давай заспокоїй.
2: Приклади, ну почни бухати перше.
1: Ми це ще не пробували.
2: Третє, спробуй розгульне життя. Ні, жартую, Яночка, ні, звичайно, це все погано, що я зараз сказав, друзі, не слухайте, алкоголь, наркотики, це погано.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Забери мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас-24.com.ua.

0: 5. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування.
2: Ну, от бачите, інколи кішку можна заводити, а не собаку, для того, щоб зберегти свою оселю від грабіжників. Це все працює.
3: Якщо ви бачили, наприклад, мою Айзу, бульмастіфа, то, в принципі, кішка ефективніша.
2: Бо Айза велика, виглядає, можливо, навіть страшно.
3: Ну, єдине, я тобі можу сказати, єдине,
4: що... Просто Айза постійно спить.
3: Так, її єдине, що важко переступити іноді.
2: Це також перепона.
3: Так, це єдина перепона, в принципі.
2: До речі, Айзу, так, Айзу точно треба тримати, бо поки переступить, якщо переступить, а там хопа, і котик.
3: Або холодильник складно буде виносити. Айза просто
4: переступити, важко буде.
3: Спробуйте переступити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Забери мене додому.
12: Візьми два.
13: Кажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
16: Улюблену пісню.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Директор Ейфелевої вежі Бранко Руєво йде у відставку. Це сталося після скандалу. Директор цієї компанії
2: так
1: сказав жінкам не виходити на роботу. Там був візит індуїстської релігійної групи із 100 людей.
2: Так.
1: І в них, по їх релігійним поняттям, не має бути жінок. І ось вони для того, щоб зробити їхній візит на Ейфелевежу комфортно, попросили в цей день не виходити з жінок. Хтось каже, слухай, все дуже певно, що заплатиш за цей день. Нічого такого страшного. Але дуже багатьох жінок це обурило. Вони назвали це, ну, по суті, таким сексизмом. Да? 7 вересня навіть оголосили страйк. Компанія після цього ініціювала внутрішнє розслідування. І потім сказала, слухайте, якщо ці люди з цієї індуїстської там, організації, там, да, релігії, от вони хочуть побачити Ейфелеву вежу, ну, і це частина європейської культури, то вони мають якби приймати європейську
2: культуру. Ну, так, звичайно.
1: Що там працюють жінки.
3: Ну, правильно.
1: І Ейфелева вежа, ну, вона взагалі...
2: Чужий монастир зі своїми правилами.
1: Ну, виходить сюди, в прямому сенсі слова, майже.
2: Цікава історія, насправді. Бо бачиш, директор каже, дівчата, ви можете не виходити на роботу. І дівчата кажуть, чиж, дорогуша, ти можеш взагалі тепер не виходити на роботу ніколи.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Макс».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати. Почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не так, знав, це є різні люди.
2: Mm-hmm.
1: Давай так, веган – це прокачений вегетаріан. Вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
2: так.
1: Але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, так, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження. Тобто і яйця, і молоко, зокрема. Значить, стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування. Хтось думає, що вегетаріанство – це означає прям healthy.
2: Ну, давайте так. І не вегетаріанство – це також не завжди здорове харчування.
1: Ну так, абсолютно.
2: Щоб ми зараз нікого не образили.
1: Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
2: Ну,
1: тобто достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто можна бути вегетаріанцем, але доїдати жирів, м'яко кажучи, ну, і білків дуже сильно.
3: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
2: Так.
3: Через те, що...
1: Камінаут,
3: так. Через те, що я потрапила на якесь відео, де вбивають тварин. Я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинаються, потім їх ми купляємо.
1: Або, ти думала, що вони, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон.
3: Типу, пока, да. Рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, у мене не алергія.
2: І
3: я
2: відео про рибу ти не дивилася,
3: да,
2: слава Богу.
3: Ні.
1: А потім,
3: я
1: добре, що в тебе погана пам'ять, ні. І забула цей фільм.
3: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там, з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі. Тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо. Я там вже не їм там 5 місяців. Я точно не зможу, тому що все. Ну, у мене
2: і
3: сльози.
2: Ти побачила м'ясо?
3: І мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
2: З м'яса.
3: Я їх пила, ні.
1: Великі пігулочки пила. З м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб і знизу хліб.
3: Такі вони стерпні!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Привіт!
0: Максимум життя.
4: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Я, по-перше,
0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Значить, свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
2: Science.
1: Да, такий науковий журнал. Каре Крістенсен, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. Провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років. Умовно, за 100 років тривалість життя збільшилась на 20 років.
2: На 20 років, ну, це прикольно.
1: Тобто, там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому. І якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
2: Прикольно.
1: Наші діти будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років.
2: А що? Можна якось до них там... Це...
1: Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
3: Вже все, ні.
1: Все, Денис, да. Поїзд
3: не встиг.
1: Ушов. Я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть, правильно? Ми тільки за.
2: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали, як то кажуть.
1: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть. Типу, людина 50 років, 30 років тому і зараз.
2: До речі,
1: це дуже різні людини, я вам так скажу.
2: Як син і батько.
1: Так, да, абсолютно, абсолютно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максим.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Це ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда, до речі.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця, паляниця,
2: да. Вони вже знають.
3: 140 мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Мені подобається.
3: Патякати.
2: Означає багато і безмістовно говорити.
4: Або як кажуть росіяни, що ти базариш.
3: Фу.
4: Розумієш, як різниця, яка відчуває? Що ти базариш?
3: І що ти потякаєш?
4: Що ти потякаєш? Це ж краса.
2: Ви...
3: Навіть гопніки зараз такі, а я все? В Україні гопніки кажуть, слухай, що ж потякаєш?
4: Забираю, потякаю собі.
2: Слово вирій.
3: Красиве так. Слово.
4: Вирій, ну а як воно зачекає? От як
2: вирій
4: значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. А ми ж, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою. Да? А як російською буде вирій? Немає такого?
4: Немає.
3: Немає просто,
2: немає.
3: Улітіли птіці в дальній краю.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирій.
3: У вирій.
4: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирій.
3: Їм наоборот набрали, да. Чесне слово.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
17: Сміливий будівельний сезон розпочато.
18: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
19: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
20: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
21: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
14: Реклама на радіо «Максимум».
22: Зараз.
14: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році на вас будуть дивитися косо.
2: Я знаю, що перше буде. Ніхто не буде дивитися застосунок тривога.
3: А є такий застосунок?
1: В смислі, є
3: такий прям застосунок? Тривога такий? Я просто в Києві цифровому дивлюсь, вибачте.
1: Ти що?
3: А є окрема тривога. А я бачу,
1: блін, такий, ця людина існує.
3: Який ти через 100 років, да, одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривога, і там пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгорода. Да, що робити? Типу,
1: але не переживайте.
3: Це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
1: Да, відбій повітряної тривоги. Прикольно, ця була на 2 роки менше. Минула була 17 років.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: 5. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: тепер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максим.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I have of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача, своєю чергою, має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: дівчуля.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняні визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш